0: ne bi se morali se nek čutiti kao prosjaki, kim se čandak, kakove mrvice, nego da smo ravnopravni u svakom pogledu i nas i području.
1: Auch Leo Radakovic von der Gemeinschaft der kroatischen Gemeinden nahm am Forum teil. Er sprach über die aktuelle Situation der Burgenland-Kroaten und die Herausforderungen rund um den Erhalt der Sprache.
2: Delatna zajednica slavi iduću godinu, iduće leto 40. obletnicu postojanja. Zapravo je to nek prilika da se pogleda najzad kako se je poslovalo u zadnjih 10 leti, ali vidi se da i gledeći na budućnost, da se je zapravo situacija počemerila što se tiče hrvatstva, manjinskog pitanja u seli vani. To znači, bilo je prije ipak već tako da je manjinsko pitanje bilo ipak jedan politički faktor, a to nam zapravo sada fali. Ako nikoga ni ovdje ki za manjine, za hrvatsku kulturu, jezik, za hrvatsku narodnu grupu nešto potrebuje, onda to ni zapravo aktualno, ni prezentno, se ne vidi u budžetu općinskom i onda se i teško kod svaki načelnik ki je zapravo kod delatne zajednice ki bi se morao boriti, gledati da dvojezičnost funkcionira i u čuvarnici, školi i tako dalje, po mogućnosti. Onda je tomu čuda teže ako on to sam mora gledati da vodi, pa gleda da si jude išće ki ga podupiraju. Puno lakše bilo kad su to ljudi na načelnika nosili, pa se je to moralo onda zato gledat od općinske strane pejajuće da se to kako tako ispune.
1: Im Mittelpunkt des Forums standen also die Zusammenarbeit der kroatischen Vereine, gemeinsame grenzüberschreitende Projekte und vor allem die Zukunft der zweisprachigen Bildung. Mehr dazu erfahren Sie im nächsten Beitrag hier auf Radio Mora nach 9 Uhr.
3: Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.

Ama reket veš ne uze šo našča. Tu meno šti den mindik duj varando kurko, aga da juze amende, ama re duj čepčengere flogoskere ne vipča, andar eja rigamen tavka keras mindik. Jek ti kipe vedar la granica, da je pogando menge sari situacija le romendara da juze amende, da te avreta neskehi. Ače nuze pali arti mužika, ušti den vuter nach muzik von Kalin. Hören Sie unsere Volksgruppennachrichten auf Deutsch und Burgenland-Romanes. Es ist 11:32 Uhr. Schönen Mittwoch.